0: Comm center for Med 5.
1: Med 5.
0: Med 5, is that same area?
1: Med 5, copy arrival.

0: Comm center, med 11.
1: Med 11.
0: Med 11, clear from the scene, no transport.
1: Port, med 11, clear and available.